fu enano payu uwura ya tuntumo enano payu uwura ya dawase enano payu uwura yesu osa aseda osa entuntum osa enkamfo awadi enano payu aseda awadi enano payu aseda uwura enano payu aseda uwura enano payu entuntum uwura

ama ye man Ghana. Ye bobo mpa ye ye de ama ye man Ghana. O man Ghana be ye hiya. Ebe jina me ene woso. Ye kutu sila ye be sila urade. Enuna edi ye die babra o man Ghana. Na edi ye die ban sopra o man Ghana. Unso bibi be kao. Eni tina ena anajuwanda. Ese udima o mani. Ese udima o mani. Sana omano bejina. Enanso bibi ya boko ye. Omembua. Ye bunu. Bibi ya boko ye. Yese kasem. Bibi ya ye wo omano mboko ye. Eni tina anopoyi. Mini wo. Yabo bompaye. Yade ama ya mano. Sani ya beya. Yema anuboko ye. Eni tina yankopu wasi. Emma, yeah, my Ghana, they are Copoasi. Maybe I hope you are, they are Copoasi. Oh, Vaso, they are not.

0: ti fa to me pa ne sade bi e so no penkiller penkiller no so wa no mama sese wa pa ba kama kama fa to ye me se koko ne hawa bra be ma bi tem na no pa be ma nya djuma be ma wo be ma nya djuma papa idi kaka ho asem are ho be ma wo fie wo islegon ajin gano wo fie wo he chado e he fa wo be ma nya djuma papa wo ho are ho
1: nokre
0: be ma de wo so timi bo djuma ka se week ni nyasa wo ye be ma na wo da sori a e wo so wo musa wo be ma gina so na wo timi bo djuma enye sika wo I was so bema to me, Juma. Now we are bema, na so bema, ya Juma. So number him, Oba, Ukunu bema, ya Juma, main Janina. Bema, we want to know any fiber when you fiber. Yes, Sina won't quite soon soon move. Until when I'm money, why you be a hospital, I can see Doctor Sina Musha, a war honor, or why you be a ye. Bema, come up for to him, so number him, Oba, so Ukunu bema, ya Juma. Ukunu want to know on no mon sa. If you are told, Sari at 10 time, or no mon sa, or ya nyoma, a ya basa. So number one frame is 0242 0242 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 yetimi ma oba bi beyen sohwe ma wo yetimi ma wo akwala bi na beyen sohwe ama wo yetimi ma wo ware bema bi na beyen sohwe dia de edia ma wo kama kama fatu ye ntina panifo ka se mi kyerese wo kwaware abisa enye se ye ka se wo kwaware a kubusa yesi brandim die 40 sa large vision mu ho na bebusa se oba wo ya me ware ebesi sen bema wo ya me be ware ebesi sen ana oba wo ya me ne ne betu na mo no sen na besi na ye hu but yakopon nyi nyire yen se bibi besi ogana na gana mpanifo bewu wo bra yakopon kyerye ye nyoma ye besi ho kwan se emfiri nyame na di asotwe biba na se ye nipa na ahyehye a se obese wajuma obegu wani mu asia insha Allah yakopon so be kyerye kwan aye beye ama obunsam ene ne nyuma ye den asi won tirase nti na no pe ma me utie me eye yare ahawa che me si ato waduro koko na hawo wo eye problem ade wa kira wo hu obi ho ade ne ne yedi kan ye ba ko operation ade na ba so ko ye operation no still e wo so ya ye ba ko anyeye mienu anyeye miensa anyeye enan anyeye wo sa ko ye num kama kama fatu yem me si eye nkaban nro a mpae bo wo so enye sa wo meti da sia brawo na me ma me kura so eye mpanifo adwuma ye de hye me sa ye kira me ade hye me nsa enti na batakaria do so nti ye hu kremo papa obi asori awo so ya bibiduro nti enhaban ne nam social media ene ye kire but wo waye bi anya djuma na wo diabetes wo bp ye kire wo so ra no pa fa we waye anya djuma na wo be ma anya djuma ye kire wo ye anya djuma na wo eye problem ye kire wo ye anya djuma na wo sunsumu ene abayifu ato sa ne ma ne dia ama wo ye dia ma wo ye se ye honamani anya ye papa ne mamia wo chebi na no pai kama kama fatu yem anhu ani die ni ahobrasie mu ko haw ni amane na atena wo so akye no obi wa akoma yare se ye normal akoma yare aka wo menua mu medical doctor se wo ma bin a wo ye akoma mu adjuma beti wo ma hwe anye ye edi obi ko wuom obi so enya ne mfa ne ko wuom oda so ti ase hwedre ekuta me me se kama kama fatu yem se ye sunsun mu na se honam ni insha Allah wo de be fra pie honi ni so ye den ebi wo ho oba bi tem na no pe woni be ma hia na nsio na saba enye baako enye mienu waye wadi ho ya wache entumi nko enti kama kama fatu yem eno sa oba me wo hundra mpae boye den etaechire makato siko bi ho ane yare no sa wo hwe ho kwan a se wanye ho akwanchre anye ho aduru ansa na ne ho atono a papa obenum wiase nro nyina doctor said me die fo machines ahodo ye de ne behyem ye beye lab sakese eso ne ho ntono enti ba me ne papa wutie mi na nopɛ kama kama to ebia na problem we enye wo na wutie mi na nopɛ wo sa problem no ebia na eya wo de hye bia danfo de hye bi ma me ene wa kan kye wo sɛ wo kwa ware ye no wo nwo biem yesi na wo ho kwan bɛma ne ware ye no ne bɛma nya adwuma biem na wo ba ne de susum bia di na chi wo ware no enti obi ho sɛ me kɔ ɔba ne ho pɛ na me bɛma jujo me kɔ ɔba ne ho na bibi hye me bɛma no prɛko pɛ enti na ma me bɛma na ye den enye adwuma biem eya sa honhom na ware ɔba anasɛ bɛma no ano na eti wujuma saa no wanhwe yia obetimi akuma kacho so oba bi yo hwa sa wo ware na wanhwe yia obetimi awu yesi oba wo ware ana ne kuna wu ana bema we oware a na ne yira wu I remember say me ni obi kasaye yare a eku ne yire first one no Oba no kwa ya wasako ware second one, sa yare na ne kunu. Wasako ware third one. Sa yare na ne besa kunu. Ntse wo ya oba, na se usunsumu nyade, mpa ebo bi nta wachi. Na sa okwa ware sa bema we ya, eje ne besi. Kawakuma fatumi alaje fishi sa me tenase. Me ye juma, mi anka sa me

utie me wo di shade no mo sa wi ni cocaine obi se de kunu permanti wo jano men jano bono sompae obi jai maka cho so ba no wo ware ni wi anya ring no lock no man ntenase wo ware be ma na lock ni no nyede ontenase because our na chi ni eyen sem bebre nti se wan tu na mo yi a wan hwe yi a wo do se kan be den e be jana nka wo bra wo nwi na nka nti ha edodo akonya ba ko fo nyede ntenaso nche location ye kokomremre adom tv dan kese na chi patch of last number to jana yenko da mo se bebre 0242 0242 812 812 426 426 0242 0242 812 812 426 426

Ayadum 106.3 asempa 94.7 wa sentimentem 1 enhyrana buso 104.5 ene kasa fidi wa hani aduonu miensa wo mamu nyamo no ne super weekend news ene awiade memene dadie ye de ma na yankwai na ye ne ye correspondent kodin komo na nim se na wotwe awie ye ene gomua mpota enya asempetwa maami adwo asafo o

0: Ose mi mbo obi edini. Me kane se de menti asie mu wo.
1: Ewo.
0: Kuna ye mu ne wan ye mu.
2: Enti na chese not ena, specifically refer to
0: Debbie.
2: This.
0: Oh.
1: Ena, ena kura ye ne susu no. Mpeni se me wachiri ni se. Wan ye anay de ma kura fono.
2: Mm.
1: Ne se yebe fya se. E bia.

nka bi na ye de me a no mu mia ye wo ho no mo no say kakra e wo ye hokro no masa jini nyina fri ye se bi wan se ato abeto kotoka no aka ye nu anu bebe egu circle abontia sebi sebi previous anya omo pe bebre ya mena kofa ne sika kakra kra oba wo de betu afa ka ko ni fie na intimi nka sa asem ni so okay so what you say obi an e krata anya okay father my but so the case said do baby so na ye enanti kru o so me so me nko e ti na so so me